0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia rana, kia tātou kātoto. Tētā tātou nuti, i roto i te reo Māori kuki airani, tētā tātou i atu e Moana David. Kāre te NZ and O e irina ki ana i te H and Z. Te awa nei te o neti o Aotearoa i te kimi o onua tu no runga i te mate o te taitane i roto i te aremaki o te waikato o te tipātimani rapurapu. Kua ngaro te ao o te etane i roto i te arerepo o te ED, te tiakianga e iwa ora no te taitangata ki a tauturu i aia. Kua aha ki te mai te au neti ka riro te ia e apai anga tīmaa ki runga i te arangarare o te aremaki, ma te akamanako anga e, ma te akamanako anga e te au tū tauturu te kare i roko i a rātou i te rave no te etangata. Kua aha ki te mai te Chief Executive a Paul Gauta e kare e e irina ki ana i te oranga kōpapa o Aotearoa i roto i te kimkimi anga. Te kaipaipa anga a Hakfest no te Māori, ko te akamatatu e taira e pō no te akariari anga peo a te tai au api e itu, kua riro e ko te tai akaipaipa anga atupaka o te peo Pasifika e te peo Māori. Kua rawe ia mai te akaipaipaanga e te tauturu i te au māpu i te akari i tō rātou au peo, ma te kore i te akamanakoanga i te au apaianga o te tai au tāriri. Kua rauka i te āmani e barunga uruma i te pupu i te tamariki āpii e kua taka i atu ki runga i te taua o te Lower Hutt Bolter Nash Center i te au rā i tō pākenei. Ko aka ki te mai te aka teritiri anga o te ia akai paipanga te director Paito Elenie, ko riro te ia akai paipanga i te oake i te tika anga ki te au māpu i te aka mātutu i a rātou i roto i tā rātou au peu. Ko aka ki te katoa me aia e, ka riro te ia i te apai mai i te mataora te inangaro o te au māpu i tā rātou au peu e no te tūpaupau tuatau ki mua. Te okoanga o te awa-awa i runga i te mākete ti vare-vare. Kua ki tea mai, i roto i te awa-awa e oko ia nei i runga i te mākete ti vare-vare i akarana nei, e kino atu te au kimikara i roto i aia i runga ake i te awa-awa e kainga i ana. E pērā katoa, te i te atu to ona rewera o te kimikara uranium. Kua kimi o onu atu, te tai au tangata kimikite o te āpi tuatoru o akarana i tētai au pēketi awa-awa te kawa ia ki te au ahamanta ki te anga o te oraanga kōpapa me runga mai i te ia mākete. Ko i oki ko te awa-awa rekareka, Hong Tashin, me te mata i te taitawa tini i waanere e rimanga uru maono. Kua aha ki te mai te tangata kimikete o te organic e te katu kemikara a Professor David Barkae, ko te au tū awa-awa ka kitea te tai au metera tūke uaturae te kare i kitea i ana i roto i te au rau rākau. Te meitaki o te costing unit. Kua aha ki te mai te tangata waa autara o te Labour's Finance a Barbara Edmondsie i roto i tāna papauanga no te costing unit ka kitea ia mai te akatere anga a te tangata paramani a kono muni e ka kiriti mai aia i te au akapu anga muni a te au iki anga pāti atupaka. Kua āre ki te National e te Labour ke akamanako i te tuku i te taipiapa akaki o te costing unit ki roto i te iki anga o te ture tāmanako anga no te ia mata iti. Inara te aka kiu katoa nei rātou i te au akateritere anga. Kua aka ki te akoa mai a Edmund te, ko te iau papau anga, ka riro aia i te tauturu i te iki anga o te ture tāmanako ma te tāpapa metaki i te au tuanga o te muni. Kua papa te tā ohota i anga pāti kūki airani i te tieni i te kawamani. Kua tā piria su te tamaki anga i roto i te tā ohota i anga pāti kūki airani, poritiki lobby i te mau atu e te au iki anga a te tangata no te iamarama e tū mai nei. Kua aha ki te mai te arataki o te tā ohota i pāti kūki airani a te eriki hedha e, te inangaro tēne nei te kuki airani no te iamata i te ngā wewe ki te Aotearoa i roto uki te ārikiriki anga a te Prime Minister Mark Brown ki a China. Kua aha ki te katoa mai a he tatani e, te umu mune tō rātou pāti e te aka au e te aka mātutu ako e te pirianga o te kūki arani ki a Aotearoa. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti, no te iaora, ko ioki te tipoti. Kua aka ki te mai te tangata kanga o The All Blacks a asofo au mua he, kua riro te ikianga o tō ona taiake no roto mai i te pupu Hurricanes a Xavier Noumia e tuatau pumana no ona e tō ona kōpū tangata. Ko Noumia te tai o te a mākona te iki iasu no te pupu All Blacks te tapapātu nei no te tāririanga Nations Championship. E papaanga Samoa tō au mua rao ko Noumia e tiroto rao e te autaratanga no te tai ngai i roto te tuanga oki kia varani i te manamaa i topāke nei. Kua tatau i atu te au ingoa i te epitoma i topāke nei. Kua tai mai tātou ki te upanga o tā tātou nuti no te iaora, kia orana e kia manuia. 531 PI